最後6章になるんですけども、今から、ご紹介したいと思います。今度また6月に新しい企画で社会劇をやりたいと思いますので、浅草は興味ない方もぜひご利用してください。スタッフ並びに、劇場関係者の応援していただいた方も一緒に、日本の皆さんに講座を感じています。それでは浅草から拍手で、ありがとうございます。 Now ladies and gentlemen, from up, thumbs up and march!